0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni očekuje umjereno poneti pretežno oblačno vrijeme s postepeno smanjenje oblačnosti posle podnije. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuje lokalni pljuskovi i grmljavina. Intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje južnjugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu 28, a dnevno od 27 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

0: Flora na Visu. U nedjelju planska isključenja električne energije. Sport, bratstvo protiv krivaje. Za kraj, o vremenu. Ovo su teme i sadržaje o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 5.
0: Grad Gračanica objavio je arhitektonsko-urbanistički konkurs za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i uređenja centralnog parka. Cilj konkursa je dobiti kvalitetno i funkcionalno rješenje koje će unaprijediti izgled i sadržaje užeg gradskog jezgra. Zainteresovani učesnici kompletnu tendersku dokumentaciju mogu preuzeti putem zvanične internet stranice grada Gračanica. Glavni projekat za novi blok opće bolnice u Gračanici je završen, a uskoro se raspisuje i javni poziv za izvođača radova. Izgradnja novog bolničkog bloka predstavlja investiciju od velikog značaja za unapređenje zdravstvene zaštite građana Gračanice i šire regije, a njegovom izgradnjom očekuje se značajno poboljšanje uslova za rad medicinskog osoblja, kao i kvalitetnije pružanje zdravstvenih usluga pacijentima.
1: Info 5.
0: Federalna ministrica okoliša i turizma Siha Pozder potpisala je tokom posjete Tuzlanskom kantonu ugovore ukupne vrijednosti 950.000 konvertibilnih maraka namijenjene razvoju turizma, uklanjanju opasnog otpada i unapređenju upravljanja otpadom. Predstavnik grada Gračanica Osman Nurkić je potpisao je ugovore vrijedan 175.000 maraka za treću fazu sanacije i zatvaranja gradske deponije komunalnog otpada, kao i izgradnju potrebnih pratećih sadržaja. Za ovaj projekat je tokom 2024. iz federalnog budžeta već izdvojeno 400.000 maraka. Pozder je navela da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma tokom mandata aktuelnog saziva Vlade Federacije za projekte upravljanja otpadom u Tuzlanskom kantonu izdvojilo više od 4,7 miliona konvertibilnih maraka.
1: Info 5.
0: Manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice počela je sinoćnim koncertom Amela Ćurića, koji je održan na Gračaničkom skveru od 21 sat. Amel Ćurić je obećao noć za pamćenje u svom gradu, a tako je i bilo. Za one koji nisu bili na koncertu, dio atmosfere možete pogledati u fotografijama i videozapisima koje smo objavili na našoj Facebook stranici. Inače, kada govorimo o manifestaciji Ljetne večeri pod lipama Gračanice, ona je zvanično otvorena i počela je i trajaće sve do kraja mjeseca augusta, do kada će svim zainteresovanim, posebno građanima Gračanice, ponuditi niz zanimljivih kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih događaja na području našeg grada. A jedan od takvih događaja jeste i izložba old timera, starih automobila, koja će biti održana u našem gradu ovoga vikenda. Naime, manifestacija Ljetne večeri se nastavlja old timer skupom pod nazivom Klasici u Gračanici 2. Ovaj skup okuplja vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine regiona, govori predsjednik kluba Damir Ibrahimović.
2: Mi smo trenutno svi na terenu, očekujemo goste, pripreme se rade, u kontaktu smo sa dosta njih koji već putuju, evo imaju jedni neki mali problema na autoputu u Hrvatskoj, ne s autom, nego desila se neka saobraćajna nesreća, pa i tako očekujemo. Uglavnom goste očekujemo od možda 16 sati pa nadalje, mi smjestimo u smještaj s malo odmore, a već od 20 sati smo na večeri i prije na termama, tako da će večeras, što se tiče naše strane, sve biti okej. Okay. Mi smo već spremni, tako da mi moramo već početi, ali uvijek imati i neki mali priprema, a već sutra što nas očekuje, mislim da su svi vidjeli najave na Facebooku i plakate i sve išlo onako kako treba, ali u svakom slučaju da napomenemo, od 9 do 11 ispred Maka, 12 do 14 opština, 15 do 17 etna shopping centar na glavnom putu i ono glavni defile i glavna smotra će biti od 18 do 20 u centru grada. Imaćete sigurno šta vidjeti, nećete požal doći. Pa vidite, mi smo najavili tamo najstariji automobil u BiH koji je stvarno redak za vidjeti. Ono, samo ste ga mogli vidjeti u filmovima i stvarno atrakcija. Radi se o Dodgeu iz 1921. A ima tu još auta koje ćete sigurno vidjeti koji su dosta interesantni, imamo Jaguara, imamo neki, ajde da ne kažemo, sve malo bude nešto i tajna.
3: Dobro.
2: Prelijepi Hvića, prelijepi Buba iz Šapca, iz kluba Buba

0: klub Šabac, Mini Moris i nešto iz Mini kluba Pančevo. Iz Slovenije nam dolaze isto dosta interesantni auta, nekoliko u stvari nedosta. Imamo iz Međumurja koji je Bratimlje igra sa Gračanicom, dolazi, baš sam se sa njima čuo, u putu su, dolaze s jednim dosta rijetkim i Renaultom koji je u fabričkom stanju, a ostalo neko bude tajna, dođite, vidite i sigurno se neće pokajati.
1: Još jednom da ponovimo da manifestacija Ljetne večeri u Podlipama Gračanice donosi već i prvu programsku aktivnost, a to je skup oldtimera klasici u Gračanici 2. Posjetioci će posebno danas imati priliku da uživaju u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. Jutro su bili ispred MAG centra inovacija, danas ispred zgrade gradske uprave. Od 15 sati su imali ručak u shopping centru Etna, dok će od 18 do 20 sati svi oldtimeri biti izloženi u centru grada Gračanica.
2: U subotu će u Babićima biti održan i tradicionalni internacionalni festival folklora koji će i ove godine okupiti prijatelje folklora, pjesme, igre i običaja iz nekoliko zemalja.
3: Dolazi nam dva društva iz Makedonije, jedno hrvatsko, je li naše veoma drago, već treću godinu za redom dolazi i posebno smo evo polaskani zato što vjerovatno vole da dolaze u Babiće, društva iz Crne Gore i imamo društva iz Bosne i Hercegovine, dakle zaista ukupno je 12 udruženja i obećana je po običaju, jeli, spektakularna večer na izletištu Vis. Pozivamo sve naše sugrađane da dođu, da podrže ovu manifestaciju, a svakako da uživaju u ovogodišnjoj manifestaciji, odnosno festivalu folklora koji će se održati 18. jula na izletištu Vis.
2: Smotra će biti održana na izletištu Vis, ceremonija je u 19.30, a početak programa u 20 sati. O učesnicima ovogodišnjeg festivala govori Edin Šehić, član Komisije za kulturu, sport i mlade pri vijeću mjesne zajednice Babići.
1: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Donosimo ostale aktualnosti. Za sutra su najavljena planska isključenja električne energije u dijelovima grada. Struje, kako je najavljeno, neće biti u dijelovima Stjepan Polja i Lukavice od 10 do 14 sati. A do kraja informativnog pregleda slijedi još sportski blok, nakon sporta vremenska prognoza. Ostanite uz nas. Naši bratstva su u fazi priprema za početak nove sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Odigrali su prošle sedmice i prvu prijateljsku utakmicu u kojoj su remizirali 1-1 protiv Omladinca iz Mionice. Danas je na rasporedu druga u kojoj će u Gračanici gostovati Krivaja iz Zavidovića. Utakmica je na stadionu Luke sa početkom u 18 sati. Svjetsko prvenstvo 2026. polako se bliži svom kraju, a večeras nas očekuje uvertira za veliko nedjeljno finale. U borbi za treće mjesto i bronzanu medalju u Majamiju se sastaju Francuska i Engleska. Iako utakmice za treće mjesto često nose epitet utješnih, susret ovakva dva giganta jamči bespoštednu borbu od prve do zadnje minute. Obje su reprezentacije stigle na korak do velikog sna, no polufinalne prepreke pokazale su se nepremostivima. Francuska je zaustavljena od fantastične Španije 2-0, a trikolori u posljednjoj utakmici pod vodstvom Didiera Deschampsa žele dokazati da je to bio samo loš dan i kući odnijeti novo svjetsko odličje. Engleska je pod vodstvom Tuhela doživjela bolan poraz od Argentine, izgubivši u izuzetno napetoj utakmici nakon preokreta sa 2-1, te Gordi Albion želi završiti ovaj turnir sa pobjedničkim mentalitetom i osigurati treće mjesto na mundijalu do sada. Osim timskog prestiža i medalje, ova utakmica ima ogroman individualni ulog za prvu zvijezdu Francuske. Kylian Mbappe večeras igra za naslov najboljeg strelca turnira i zlatnu kopačku. Trenutno je na samom vrhu nevjerovatno uzbudljiva borba. Messi i Mbappe imaju po 8 golova, ali Argentina su prednosti jer ima jednu asistenciju više. Mbappe ima idealnu priliku da večeras postigne gol ili upiše dvije asistencije i preuzme vodstvo i stavi dodatni pritisak na Messija uoči finala. Poznati statistički analitičari

0: 2014. odradili su više od 25.000 simulacija u oči večerašnjeg dvoboja, a prognoza naginje na stranu Francuza koji imaju čak 50% šansi da slave u regularnih 90 minuta. Pobjeda Engleske u regularnih 90 se predviđa u 25% scenarija, dok je u 23% šanse da susret ode u produžetke. Ipak, tradicija i historija ovih rivala često brišu sve statističke prognoze. Posljednji put na svjetskom prvenstvu susreli su se u četvrtfinalu u Kataru prije 4 godine, kada je Francuska slavila 2-1, a svi ljubitelji nogometa se nadaju reprizi jednako uzbudljivog nogometa. Utakmica Francuska-Engleska igra se večeras u Majamiju sa početkom u 23 sata po našem računanju vremena. Sutra je u 21 sat na rasporedu i veliko finale.
1: Info 5.
0: Čuli smo evo koje su to sportske aktuelnosti. Pratimo Bratstvo, pratimo utakmicu za 3. mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu. A vama preporuka svakako, poštovani slušalci, da posjetite i našu Facebook stranicu gdje izvještavamo o lokalnim sportskim, ali i svim drugim temama i aktuelnostima. Za sami kraj informativnog pregleda da saznamo kakve nas još to vremenske prilike očekuju u nastavku vikenda.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sada se u Bosni očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme, s postepenim smanjenjem oblačnosti posle podnje. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuje lokalni pljuskovi i grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene sjevero Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje i južnjegozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, jugo 28, a dnevno 27 do 34, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz umjerenu oblačnost, posle podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čismajević.
1: Info 5.
0: Sa vremenskom prognozom, poštovani slušalci, stigli smo do kraja novog izdanja informativnog pregleda na talasima našeg radija. Toliko za danas, sa vama su bili Adnan Džafoj, Faris Osmanović. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju te vam želimo ugodne trenutke uz program Radio Gračanice. Želimo vam ugodan ostatak dana te ugodan ostatak vikenda. Do slušanja.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

0: u produžetke. Ipak, tradicija i historija ovih rivala često brišu sve statističke prognoze. Posljednji put na svjetskom prvenstvu susreli su se u četvrtfinalu u Kataru prije 4 godine, kada je Francuska slavila 2-1, a svi ljubitelji nogometa se nadaju reprizi jednako uzbudljivog nogometa. Utakmica Francuska-Engleska igra se večeras u Majamiju sa početkom u 23 sata po našem računanju vremena. Sutra je u 21 sat na rasporedu i veliko finale.
1: Info 5.
0: Čuli smo evo koje su to sportske aktuelnosti. Pratimo Bratstvo, pratimo utakmicu za treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu. A vama preporuka svakako, poštovani slušalci, da posjetite i našu Facebook stranicu gdje izvještavamo o lokalnim sportskim, ali i svim drugim temama i aktuelnostima. Za sami kraj informativnog pregleda da saznamo kakve nas još to vremenske prilike očekuju u nastavku vikenda.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sada se u Bosni očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme, s postepenim smanjenjem oblačnosti posle podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuje lokalni pljuskovi i grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje i južnjegozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, jugo 28, a dnevno 27 do 34, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz umjerenu oblačnost, posle podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čsmajnović.
1: Info 5.
0: Sa vremenskom prognozom, poštovani slušalci, stigli smo do kraja novog izdanja informativnog pregleda na talasima našeg radija. Toliko za danas, sa vama su bili Adnan Džafoj, Faris Osmanović. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju te vam želimo ugodne trenutke uz program Radio Gračanice. Želimo vam ugodan ostatak dana te ugodan ostatak vikenda. Do slušanja.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme, s postepenim smanjenjem oblačnosti posle podnje. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuje lokalni pljuskovi i grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje i južnjegozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu 28, a dnevno od 27 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čismajević.

Portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
3: Koliko ste puta poželjali nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavdić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po narudžbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.
4: Ekonomsko propagandno
5: informacije. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.

Danas u Bosni očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme, postepeno smanjenje oblačnosti posle podnje. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuje lokalni pljuskovi grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje i južnjegozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu 28, a dnevno od 27 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čismajević.

0: ne samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
3: Ekonomsko propagandno.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
2: Boskom Babići.
4: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ekonomsko propagandno.

0: razgovorila, odnosno zbog činjenice da je pronađeno svega nekoliko kostiju, odlučuju ipak čekati još neko vrijeme.
1: Ovo je 17. kolektivna reekshumacija. Ovoga puta otvoreni su mezari 48 žrtava genocida, kako bi se dodali dijelovi skeleta koji su naknadno pronađeni. Mnoge porodice odbijaju ukop člana porodice koji je ubijen u Srebrenici zbog nedostatka kompletnog skeleta, dok iz organizacionog odbora pozivaju porodice da ako se pronađe dio skeleta žrtve genocida da se izvrši ukop. Govori Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica.
2: Bolje ukopati jednu kost gdje će na njegovom mezaru biti nišano kome će pisati njegovo ime, ime njegovog oca, datum njegove pogibije, tako da će to ostati u historiji da je on bio i živio. Ako se desi da dođe do toga da se ne ukopa, onda u ovom mezaru nakon 50-100 godina niko neće ni pročitati da je on bio. Zato bi apelo da se to odradi.
0: Koristim i ovu priliku, dakle, da apelujem na porodice da ne čekaju, da se odluče za ukop svojih najmilijih, onih koji smo do sada identifikovali, što putem DNK metode, što putem DNK metode od strane porodica, a institut je zaista apsolutni garant da svaka kost koja se pronađe nakon ukopa neće biti zaboravljena, da će biti identifikovana i pridodata ovim ranije ukopanim posmrtnim ostacima.
1: Još uvijek se traga za nešto više od 900 žrtava genocida u Srebrenici, te za ostalim dijelovima skeleta ukopanih žrtava.
3: Aktuelni.
4: Vi ste, poštovani slušalci, na talasima Radio Gračanice, pratite vikend izdanje, novo izdanje rubrike Aktuelni. Muzička pauza, pa se vraćamo sa vremenskom prognozom. Ostanite uz nas.

0: aktuelni.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, pratite novo izdanje rubrike Aktuelno na talasima Radio Gračanice, vikend izdanje našeg programa. U prvom dijelu smo govorili o reeksumaciji žrtava koja je ove sedmice počela u Potočarima. U nastavku ćemo saznati kakve nas to vremenske prilike očekuju do kraja vikenda.
0: Radio Gračanice, vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme s postepeno smanjenje oblačnosti posle podnje. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuje lokalni pljuskovi grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu 28, a dnevno od 27 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz umjerenu oblačnost, posle podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
0: Aktuelno.
1: Bilo bi to sve za jutrošnje izdanje rubrike Aktuelno. Sa vama su bili Adnan Džafo i Faris Osmanhođić. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju, te vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije, da ostanete uz talase Radio Gračanice. Želimo vam ugodan ostatak dana, te ugodan ostatak vikenda. Do slušanja.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 15. do 21. 7. Akcija sa cijenama koje ne smete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex 4 puta 2 puta 1,20 m sa filter pumpom 599,90. Vrtna garnitura 3,99,90. Tuš kabina Aria 175 km. Umivaonik 58,50. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propaganda borba.
0: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
6: Ružno pače. Na selu je vladalo leto. Bilo je zbilja divno. Oko njiva i livada prostirale su se bujne šume sa dubokim tamnoplavim jezercima tu i tamo. Zaista teško je opisati svu tu divotu. Sunce je blistavim zracima milovalo jedan stari poljski zamak. Okolo tog zamka bila je jedna mala šumica. E, to skrovište beše izabrala jedna patka kao gnezdo. Pa je sad tu ležala na jajima, ležala prilično dugo i već počela da biva nestrpljiva očekujući da se pačići izlegu. Treba je razumeti. Dosađivala se. Niko joj nije dolazio u posjetu. Sve patke su više volele da se brčkaju u vodi nego da pod lopušinom toroču sa budućom majkom. Ali najzad jaja počeše da puckaju. Puckaju iznutra jedno za drugim. I saču se pip, pip, pip. I bivša žumanca počeše da izlaze kao i pačići, protežući paperjaste vratove. Odmah zagalamiše. I počeše da blenu u zelenilo oko sebe. Majka im nije branila. Zelenilo prija očima. Povikaše pačići jer su se tako iznenadno našli u prostoru mnogo većim od jajeta. Oh, ne, dečice, reče patka poučno. To je tek delić sveta. Proteže se svet.

Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
0: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas u Bosni očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme s postepenim smanjenjem oblačnosti posle podnje. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuje lokalni pljuskovi i grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje južni i zapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, jugo 28, a dnevno 27 do 34, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, posle podnje su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čismajević.

0: vaša publika, vaša poruka. Na pravom ste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem.

0: bijelom tehnikom u vašim prostorima.
1: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: i uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Među kolegama autorima uživa veliko poštovanje, kao neko čije pjesme imaju visoki umjetnički naboj. A publika te pjesme, radi njihovog prepoznatljivog teksta i očaravajuće muzičke forme, godinama voli i sluša. Mnoge su pjesme ovog stvaraoca opravdano zaslužile status

Pjesme kao što su Treba vremena, Ti si mene skitnica, Nemirna, Dozvola za ljubav, Mina, Što nas ima, Mašala, Leila i mnoge druge slušaju se godinama i neki od njih će vjerovatno ostati kao svjedočanstvo velikog talenta Armina Šakovića. Porodica Šaković je vrlo muzikalna.

Kompozitor i tekstopisac Armin Šaković poznat je kao veliki ljubitelj ribolova. Vrijeme često provodi na nekoj od bosansko-hercegovačkih rijeka ili jezera gdje peca ribu. Kako kaže, u ribolovu se najbolje opusti i dobije inspiracije za neki novi hit. Tu nekako nađe svoj mir. Nekima je besmisleno provoditi sate i dane u ribolovu, ali mene to jednostavno opušta, zaključuje Šaković.

Šaković, pjevač, kant-autor i hitmaker, za vrijeme pandemije koronavirus imao je pune ruke posla. Poznat je po tome da se veoma rijetko oglašava u medijima. Radilo se fino za vrijeme koronavirusa. Mislim, stvaralo se. Bilo je inspiracije. Na početku pandemije bio sam malo više zaključan u kuću, kao i svi sam sa svojim mislima. Vjerovatno je i to doprinijelo bolju inspiraciji. Priznaje da mu pauza od užurbanog života dobro došla, samo mu naravno nije drago što je došlo zbog pandemije koronavirusa.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja, Flamingo.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
4: Ekonomsko propagandno
5: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme, postepeno smanjenje oblačnosti posle podnije. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuje lokalni pljuskovi grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje i južnjegozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu 28, a dnevno od 27 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, zumirana oblačnost, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čismajević.

0: pelleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodniji i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
2: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
3: Ekonomsko propaganda.

0: samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalei 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
4: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
5: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
6: Ekonomsko propaganda.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.

0: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija. Vrijeme je za novo sedmično izdanje emisije Ljudi i religije, a vaši domaćini su urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Irfan Izerovski. Shodno trenutnom trenutku u kojem se nalazimo, ljeto, vrijeme ljetnih godišnjih odmora, vrijeme masovnog odlaska na more, u nastavku govorimo i o jednoj ljetnoj aktuelnoj temi kada su u pitanju muslimani, vjernici. Naime, ljeto i godišnji odmori donose naravno priliku za predah, ali i nova iskušenja. U hudbi Efendije Čandžića on će podsjetiti na poslanikovo upozorenje da je dunjaluk prolazan, a ahiret vječan. Govorit će o tome kako musliman može koristiti Allahove blagodati uključujući odmor i ljetovanja, da pritom sačuva stid i dostojanstvo i Allahovo zadovoljstvo. Istinski odmor nije udaljavanje od vjere, nego približavanje uzvišenom gospodaru.
1: Draga braćo, cijenjeni džemate, Ebu Zer radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik rekao: ja vidim ono što vi ne vidite i čujem

ono što vi ne čujete. Ja čujem kako nebesa škripe, a ona moraju da to čine iz strahopoštovanja pred Allahom Dželešanuhu, jer na njima nema nikoliko četiri prsta prostora, a da melek ne spušta čelo čineći seždu pred Allahom Dželešanuhu. Da vi znate ono što ja znam, govori poslanik, malo biste se smijali, a mnogo plakali. I umjesto što uživate u dunjalučkim blagodatima, zaputili biste se ka pustinjama, tražeći zaštitu i sklonište kod Allaha Dželešanuhu. Nekad poželim da sam stablo iščupano. Ima ljudi, cijenjena braćo, o njima Allah Dželešanuhu u Kur'anu govori, koji će zažaliti što su uopće stvoreni. Poželjet će da su prašina umjesto čovjek bili. Ima ljudi, Allah Dželešanuhu o njima govori, koji će žaliti što se nisu za vječni život pripremali. Svi ti ljudi, kada se sa svjetova gospodarom susretnu, bit će upitani: a je li vama dolazio onaj koji vas je opominjao? Dolazio je, reći će onaj koji nas je opominjao, ali mi smo poricali. Govorili smo, Allah Dželešanuhu ništa objavio nije. Vi ste u zabludi očitoj. Nema oblasti ljudskoga života, nema sfere ljudskoga življenja na dunjaluku, a da nije propisima vjere uređena. Čovjek slabašan, ovakav kakav jeste, ima potrebu za odmorom, pa Kur'an unutar svojih ajeta govori i o odmoru. Čovjeku nije dovoljan samo noćni odmor od dnevnih aktivnosti, potreban mu je višednevni odmor. Odmor od svakodnevne jednoličnosti, potreban mu je godišnji odmor. Kad o odmoru Allah Dželešanuhu govori, kaže: o vjernici, u tri slučaja neka od vas traže dopuštenje da vam uđu u sobe vaše oni koji su u vašoj vlasti i vaša djeca koja još polno zrela nisu, prije jutarnje molitve, na podne kada odjeću odložite i poslije noćne molitve. To su tri doba kada niste obučeni. A u drugo doba nije grijeh da vam ulaze, pa vi jedni drugima morate ulaziti. Tako vam Allah Dželešanuhu propise svoje objašnjava, a Allah sve zna i mudar je. A kad polno zreli postanu, onda uvijek neka traže dopuštenje da vam uđu, kao što to i oni stariji od njih čine. Tako vam Allah Dželešanuhu propise svoje objašnjava, Allah sve zna i mudar je. Kad se kod nas o ovom višednevnom odmoru kojeg godišnji nazivamo govori, uglavnom se misli na odlazak na more porodično. Nije muslimanu i muslimanki zabranjeno uživati u blagodatima dunjalučkim, a i more je jedna od njih, sve dok je to od Allaha Dželešanuhu u okvirenim postavljenim granicama. Musliman i muslimanka imaju određena ograničenja kad je u pitanju oblačenje. Tako vjera nas naša uči da je avret stidni dio tijela za muškarca od pojasa do ispod

koljena, a za ženu sve osim lica, šaka i stopala. Kad se od dnevnih obaveza odmaramo, Uzvišeni nas upozorava da nam ni djeca naša u sobu ne ulaze, kako nam stidna mjesta ne bi vidjeli, kad je godišnji odmor u pitanju, propisi su isti. Mnogo naše braće i sestara u ovim vrelim ljetnim danima odlaze na morske i ne samo morske plaže i pred svojom djecom i ne samo pred njima, već pred svima prisutnima se razgoličuju i tako uskraćuju sebi Allahovu dželešanuhu milost i zadovoljstvo njegovo. Obaveza nam je upozoriti, opomenuti, savjetovati u duhu hadisa s početka ove hudbe, podsjetiti da mi nismo na dunjaluku kako bismo u blagodatima dunjalučkim izvan od Boga dragog postavljenih granica uživali, već kako bismo se za ahiret i vječni užitak borili. Allah dželešanuhu vjernicima i vjernicama se obraća upozoravajući ih. On kaže, reci vjernicima, neka obore poglede svoje i neka vode računa o stidnim mjestima svojim, to im je bolje, neka znaju, a Allah zna šta vi radite. I vjernicama reci, neka obore poglede svoje i neka vode računa o stidnim mjestima svojim i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim ono što je i onako spoljašnje, i neka spuste veon iz grudi svoje. Vjernik i vjernica ne uživaju u dunjalučkim blagodatima izvan od gospodara svjetova postavljene granice. Ako je moguće odlaziti na te morske i druge plaže u skladu sa propisima naše vjere, ako je moguće godišnji odmor u tom ambijentu od vjere nam propisanim granicama provesti, nema zabrane. Nije muslimanu zabranjeno ići na more. Muslimanu je zabranjeno bilo gdje i bilo kad činiti grijeh. A ovaj grijeh otkrivanja onih dijelova tijela koji su muslimanu zabranjeni da ih otkrivaju, nikad i nigdje ne prestaje biti grijeh, bez obzira na ambijent i okolnosti. Poslanik Muhammed alejhi selam je rekao, halal je jasan i haram je jasan. I nema nikakve sumnje, braćo, da mi jasno znamo šta mi smijemo, a šta ne smijemo. Mi jasno znamo šta je nama dopušteno, a šta zabranjeno. Jasno znamo šta je to grijeh. I nećemo moći, kad pred gospodara svjetova dođemo, opravdati se za činjenje grijeha. Jer nećemo moći reći, nisam znao. Allah dželešanuhu je, kao što smo čuli, poslaniku Muhammedu alejhi selam omogućio da vidi što mi ne vidimo, da čuje što mi ne čujemo. Nakon što mu je pokazano to našim očima i ušima nedostupno, rekao nam je da vi znate ono što ja znam, vi biste se malo smijali, a mnogo plakali. Drugim riječima kazano, vi nipošto ne biste u dunjalučkim blagodatima izvan od gospodara svjetova postavljene granice

Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo je ovo novo izdanje emisije Ljudi i religije u kojem smo govorili o ljetovanju, o ljetnom odmoru, o godišnjem odmoru, o boravku na moru, ali sa aspekta muslimana kao vjernika. O tome je tačnije u svom predavanju, u svojoj hudbi govorio Efendija Čamdžić. Toliko za novo izdanje emisije Ljudi i religije. Ostanite i dalje uz program na talasima Radio Gračanice.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam

0: dobar materijal ili savjet koji vrijedi.
1: MAK, centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
0: U MAK centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK, centar za gradnju.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Koliko ste puta poželjeli nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici Stavdić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po narudžbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.
4: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.
5: Ekonomsko propaganda.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,00.

0: S 90 km, Fuego Inverter 18-ka, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet, tržni centar, Bellamy Onyx.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici.
1: Daj mi stari radio na uho.
2: Sedmica. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
3: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje emisije Sedmica. Kao što samo ime govori, donosimo u narednim minutama zbirni pregled najzanimljivijih događaja sa područja našeg grada u proteklih 7 dana. Ukoliko ste nešto propustili kroz naš informativni program, nemojte propustiti novo izdanje emisije Sedmica. Vaši domaćini su Adnan Džafo, urednik i voditelj, tonski realizator Faris Osmanović. Ostanite sa nama u narednim minutama.
2: Sedmica.
3: Naravno, sedmični pregled počinjemo sa lokalnim temama i aktuelnostima. Grad Gračanica objavio je arhitektonsko-urbanistički konkurs za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i uređenja centralnog parka. Cilj konkursa je dobiti kvalitetno i funkcionalno rješenje koje će unaprijediti izgled i sadržaj užeg gradskog jezgra. Zainteresovani učesnici kompletnu tendersku dokumentaciju mogu preuzeti putem zvanične internet stranice grada Gračanica.
2: Sedmica.
3: Glavni projekat za novi blok opće bolnice Gračanica završen, a uskoro se raspisuje javni poziv za

0: sedmica.
1: U nastavku idemo do Babića. Ljeto u Babićima i ove godine donosi bogat program u okviru manifestacije Dani Babića. Prilog je pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
2: Manifestacija koja iz godine u godinu okuplja mještane, goste i brojne učesnike ima za cilj očuvanje tradicije, jačanje zajedništva i stvaranje novih sadržaja za sve generacije. I ove godine manifestaciju Dani Babića realizovali su zajedničkim snagama udruženja i mjesna zajednica. Govori Šaban Mustafić, predsjednik mjesne zajednice.
3: Od mjeseca juna započela je ovogodišnja manifestacija Dani Babića ljeto 2026. Ta manifestacija donijela veliki broj kulturnih, zabavnih, sportskih i društvenih sadržaja za sve generacije. Posebno me raduje evo što svi dosadašnji događaji su bili odlično posjećeni i što su okupili veliki broj mladih, porodica i naših ljudi iz dijaspore. Zajedno sa našim udruženjima nastavljamo raditi na organizaciji događaja koji će dodatno obogatiti društveni život naše mjesne zajednice i dodatno promovisati Babić. Posebno želim istaći odličnu suradnju sa našim svim udruženjima koja djeluju na području naše mjesne zajednice. A moram ih sve spomenuti, dakle, udruženje mladih, Sjedi krš, udruženje žena, Zlatne ruke, udruženje traktorista, Vi iz Babići i naravno našom lovačkom sekcijom Babići. Svako od njih svoj doprinos razvoju naše mjesne zajednice daje kroz njegovanje tradicije, očuvanju običaja, organizaciji manifestacija i naravno opet promociji Babića.
2: Cilj manifestacije nije samo ponuditi kvalitetan sadržaj, već i dodatno ojačati osjećaj pripadnosti zajednici te predstaviti Babiće kao mjesto koje njeguje tradiciju, ali ulaže u nove projekte i razvoj lokalne sredine. Važan događaj je i obilježavanje Dana pobjede na Visu, koje će biti 7. augusta. Edin Šehić, član Komisije za sport, kulturu i rad za udruženjima pri Vijeću mjesne zajednice.
4: Centralna manifestacija je planirana za 7. august, za petak, a obzirom da mi već imamo aktivnosti u sklopu Dana Babića ljeto 2026, mi smo nekako i usadili jeli, u našu manifestaciju, tako da već od početka augusta počinje to obilježavanje. Prvog, u subotu 1.8. imamo malo nogometni noćni turnir mjesnih zajednica na terenu jel, na Visu, a odmah sutradan u nedelju 2. augusta imamo turnir odbojci na pijesku koji je također prerastao u tradiciju, jedan jaki turnir gdje zaista dolaze reprezentativne ekipe od 11 sati u nedjelju, dakle 2. augusta, a evo rekao sam centralna manifestacija je 7. augusta u petak, naravno o tim će se još pričati.
2: Poseban doprinos organizaciji daju mladi koji kroz različite aktivnosti pokazuju da žele biti aktivan dio društvenog života svoje mjesne zajednice. Edina Šakušić, član tima za projekte.
5: Tu sam sve ja i drago mi kojim da mogu doprinijeti nečemu gore u udruženju, jer stvarno vidim da se svi gore trude i da možemo dosta toga postići kad smo svi zajedno tu. Sad je sve ostalo na nama mlađima, predsjednica udruženja je Zafija, mislim mlada, ali ne znam, eto, nekako to si ne vidi, jer stvarno smo svi se trudimo da tu na kraju sve ispadne dobro.
2: Organizatori pozivaju sve građane da svojim prisustvom podrže planirane sadržaje u okviru manifestacije Dani Babića i budu dio događaja koji iz godine u godinu potvrđuju da zajedništvo, tradicija i volontiranje ostaju najvažniji pokretači razvoja lokalne zajednice.
0: Sedmica.
1: Vi ste poštovani slušalci na talasima Radio Gračanice, pratite novo izdanje emisije Sedmica. Prvog dana prijava za hađ naredne godine 13. jula Ured za hađ i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zaprimio je 1928 novih prijava. Opširnije u narednom prilogu pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
2: Već u prvom satu nakon otvaranja prijava pristiglo je skoro 2000 prijava, rekao je rukovodilac Ureda za hađ i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Dževad Hadžić.
6: Ako računamo one koji su od prošle godine ostali, a njih je 940, to znači da već sada imamo 2868 prijava.
2: U prvom krugu prijave su otvorene do 24. jula u 16 sati.
6: Taj link će biti u funkciji sve do 24. jula kada se zatvara upis i nakon toga sljedeća faza je da ured na osnovu broja prijava i svakog muftijstva i svakog mežlisa određuje kvotu putnika za

0: svako muftijstvo i za svaki mežlis. Kada odredimo imenom i prezimenom sve putnike, šaljemo taj prijedlog na Rijaset i Rijaset će na svojoj sjednici prihvatiti taj spisak. A nakon što Rijaset prihvati taj spisak, onda ćemo obavijestiti ponovo sve putnike na hadž koji će dostaviti svoju dokumentaciju. Ono što je novo u ovogodišnjoj organizaciji hadža je to da će svi aplikanti morati dostaviti sliku svoga pasoša i to ulazi u sistem ministarstva hadža i u slučaju odustajanja moći će se zamijeniti samo onaj koji je na listi i koji je dostavio taj svoj pasoš.
1: Podsjetimo. Ove godine je u organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini petu islamsku dužnost obavilo 2226 hodočasnika. Na usluzi im je svo vrijeme bio tim od 47 vodiča, 6 šerijatskih konsultantica, te medicinski tim od 14 članova, 7 ljekara i 7 medicinskih tehničara. Hadžije iz Bosne i Hercegovine u pravilu obavljaju temetu hadž. Očekivani polazak je u periodu od 7. do 12. maja, dok se povratak hadžija očekuje u periodu od 26. i 31. maja 2027. godine, saopćeno je iz Ureda za hadž i umru Bosne i Hercegovine.
2: Sedmica.
3: Kakvi su prvi rezultati primjene zakona o bezbjednosti u saobraćaju u Tuzlanskom kantonu, saznaćemo u narednom prilogu Hasibe Šabić-Nurić.
4: Izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini donose sankcije za vozače koji grubim kršenjem saobraćajnih propisa ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju. Među najvažnijim novinama je prekršaj obijesna vožnja. Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
5: Zakonodavac se rukovodi time da se smanji broj saobraćajnih nezgoda, da se smanji posljedice koji proističu i na taj način uveo novi prekršaj, odnosno prekršaj koji su i do sada, međutim, na drugačiji način su definisani. Pod obijesnom vožnjom zakonodavac je predvidio postupanje vozača koja je u grubu suprotnost sa saobraćajnim pravilima, pri čemu vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti saobraćaja, odnosno grubo narušava sigurnost saobraćaja.
4: Obijesnom vožnjom smatraju se prolazak kroz crveno svjetlo. Kada vozač dva ili više puta u razmaku od 20 minuta prođe kroz raskrsnicu za vrijeme zabrane prolaza, preticanje kolone preko pune linije, prekoračenje brzine za više od 40 km na sat u naselju i više od 60 van naselja, kao i upravljanje vozilom pod uticajem alkohola ili opojnih droga.
5: Za obijesnu vožnju, za bilo koji prekršaj obijesne vožnje, predviđene sankcije od 2000 do 3000 konvertibilnih maraka, zabrana upravljanja motornim vozilom od 6 mjeseci i određuju se vozaču dva kaznena boda. Znači, bilo koji prekršaj počinjen koji su definisani kao obijesna vožnja, policija na licu mjesta može izdati, odnosno izdaće prekršajni nalog.
4: U slučaju ponavljanja prekršaja, policija može privremeno oduzeti vozilo do okončanja sudskog postupka.
5: Ako se provjerom kroz registar novčanih kazni utvrdi da je vozač već jednom pravosnažnim izvršnim prekršajnim nalogom kažnjen za prekršaj obijesne vožnje u prethodne dvije godine ili pravosnažnim sudskim rješenjem, vozaču će se privremeno oduzeti vozilo, pohranit će se u krug organa unutrašnjih poslova, odnosno mjesno nadležne policijske stanice, do donošenja konačnog sudskog rješenja.
4: Rezultati pojačanih kontrola već pokazuju razmjere problema. Od početka primjene zakona evidentirana su 32 slučaja prekoračenja brzine koji se smatraju obijesnom vožnjom. Jedan slučaj preticanja preko pune linije, 77 vozača zatečeno je sa više od jednog promila alkohola ili pod utjecajem droga, dok je 39 vozača odbilo testiranje.
5: Ukoliko vozač odbije testiranje na alkohol, on potpiše zapisnik policijskim službenicima o odbijanju testiranje, to je mjera zadržavanja, vozač se privodi u službenim prostorije, zadržava se u službenim prostorijama do prestanka djelovanja, do otrežnjenja ili djelovanja opojnih droga, a najduže 12 sati. Ono što je zakon, a u slučaju odbijanja predviđeno da se vozaču izriče prekršajni nalog, novčana kazna od 1000 konvertibilnih maraka, određuje se dva kaznena bona i dva mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom.
4: Bahata vožnja više se neće tolerisati. Iz policije poručuju da je cilj strožih kazni zaštita života i povećanja

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku.

0: Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
2: Ekonomsko propagandno.

0: slušaju. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Koliko ste puta poželjali nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stabić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po narudžbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: CEMO, muzički magazin.
2: Pozdravljamo vas na početku novog izdanja sedmičnog muzičkog magazina C-Mol. U narednim minutama donosimo novitete iz svijeta muzike, iz naše zemlje, ali i regije. Nakon uspjeha singla Osjećaj ovaj, Amel Ćurić publici je predstavio novu pjesmu pod nazivom Prošlo je, ali jedno od najvažnijih poglavlja svoje dosadašnje karijere. Po prvi put Amel Ćurić potpisuje muziku za vlastitu pjesmu, čime otvara novo autorsko poglavlje i najavljuje studijski album na kojem je radio proteklih mjeseci. Muziku za pjesmu Prošlo je napisao je Amel Ćurić. Tekst potpisuje Maja Borojević u saradnji sa Ninom Mujagićem, dok aranžman zajednički potpisuju Adisir Bubalo, Amel Ćurić i Nino Mujagić. Pjesma je snimana u studiju Adisa Sir Bubala. Prošlo je prvi je singl kojim Amel najavljuje novi studijski album. Riječ je o projektu koji donosi moderan produkcijski izraz inspirisan aktuelnim svjetskim trendovima, ali ostaje vjeran emociji, iskrenosti i interpretaciji po kojoj je Amel godinama prepoznatljiv širom regije. Posebnu pažnju privlači i video spot koji potpisuje sarajevski kreativni tim Kratak fitilj. Povodom objavljivanja novog singla, Amel Ćurić je istakao: Prošlo je nije samo novi singl, to je najava jedne nove kreativne faze u kojoj Amel Ćurić, osim kao interpretator, sve snažnije gradi svoj autorski identitet.

Nakon što su brojni bendovi i izvođači stavljeni na crnu listu zbog nastupa 11. jula, ubrzo su im pronađene zamjene koje će nastupiti na brojnim manifestacijama u Bosni i Hercegovini. Tako će Tropico Band nastupiti u Mostaru 22. jula u okviru manifestacije Mostarsko ljeto. Naime, koncert Dženana Lončarevića otkazan je nakon što je utvrđeno da je pjevač 11. jula nastupao u Srbiji na dan obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Organizatori su tada saopćili da takav postupak nije u skladu sa vrijednostima koje zastupa manifestacija Mostarsko ljeto. U novom saopćenju organizatori su potvrdili da će umjesto Lončarevića publiku 22. jula zabavljati Tropico Band, čiji će koncert biti održan na platou ispod Starog mosta. Ulaz će biti besplatan za sve posjetioce.

Neprevaziđena pjesma Da mi je znati objavljena je u novom izvođenju Habanera kvarteta uz emotivnu interpretaciju Ilmeka Rahmet. Velika mi je čast što sam imala priliku sarađivati sa divnim djevojkama iz Habanere na ovoj obradi. Ova pjesma je bezvremenski klasik koji živi već dugi niz godina, a nakon što sam dobila prava na njenu obradu i kada su mi se cure javile sa idejom za saradnju, odmah sam znala da je to nešto što želim realizovati. Od prve do posljednje minute uživala sam u cijelom procesu, od snimanja pjesme do predivne atmosfere na setu. Posebno hvala Malđi na svom trudu, podršci i svemu što je uložio da ovaj projekat izgleda i zvuči ovako. Hvala cijeloj ekipi na divnoj energiji i nadam se da ćete i vi uživati u ovoj verziji, onoliko koliko smo mi uživali stvarajući je, napisala je Ilmeka Rahmet, a vi uživajte u ovoj izvedbi pjesme Da mi je znati.

Antonija Čerkez objavila je svoju treću pjesmu, koja nosi naziv Srce od kamena, a koja je posvećena Hercegovini. Najavljujući pjesmu, Čerkez je kazala kako je konačno dočekala njen izlazak uz poruku da je posvećena njenom kršovitom i kamenitom kraju, kao i njenim ljudima. Nadam se da ću vam kroz ovu pjesmu moći prenijeti ljepote i ljubav koju osjećam prema kraju odakle dolazim i odakle moji korijeni sežu. Ljubi vas vaša Hercegovka, poručila je Antonija. Spot prikazuje Antoniju na različitim lokacijama u Hercegovini koje ističu njenu ljepotu, a u jednom kadru se može vidjeti i njena majka Angelina. Prije ovoga Antonija je objavila dvije pjesme, Zašto i A ja luda. Spotovi za njih snimani su u Italiji.

Saša Kovačević objavio je novu pjesmu koja nosi naziv Tanana, a u spotu se pojavljuje i njegova supruga Zorana. Muziku za pjesmu pisali su Saša i njegov brat Rade, dok je za tekst bio zadužen Miloš Roganović. Tanana predstavlja pravu ljetnu pjesmu koja poziva na ples, a koja je slična stilu na kakav je Saša navikao svoju publiku. U spotu koji je sniman na Mikonosu, Saša se može vidjeti kako se odlično provodi sa više djevojaka, pleše, kupa se u bazenu, međutim na kraju se ispostavlja da je sve to samo san. Potom se pojavljuje Sašina trudna supruga Zorana, koja se žali na hormone u trudnoći, te ga budi i pita: "Ljubavi, jesam li ja tebi debela?" A Saša na to zbunjeno odgovara: "Da, da." Podsjetimo, Saša i Zorana vjenčali su se prošlog mjeseca, a zajedno očekuju i dijete. Zorana iz prethodnog braka sa Bogdanom Srejovićem ima kćerku koja se zove Iskra, a Saša je u više navrata istakao da smatra Iskru svojom.

100 kafana naziv je nove pjesme Šerifa Konjevića, koja bi, sudeći prema prvim reakcijama publike, vrlo brzo mogla postati veliki hit. Muziku i aranžman za pjesmu 100 kafana potpisuje Saša Nikolić, dok je tekst napisala Mirjana Mijatović. Spot je režirao Anis Mujanović, a sniman je u poznatim sarajevskim ugostiteljskim objektima. Nakon objave na YouTube-u i društvenim mrežama, fanovi imaju samo riječi hvale. U videospotu se uz Konjevića pojavljuje veliki broj statista, kao i glumica Iskra Pašić. Publika mi je uvijek bila i ostala na prvom mjestu i nadam se da će i nova pjesma biti prihvaćena kao svi moji najveći hitovi, kazao je Šerif.

0: Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini od periodu od 18. do 24. jula te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Panel, laminat, centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel, laminat, centar u Gračanici.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035 784 122. Pozovite.

0: svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
3: Ekonomsko propagandno je

Među kolegama autorima uživa veliko poštovanje, kao neko čije pjesme imaju visoki umjetnički naboj. A publika te pjesme, radi njihovog prepoznatljivog teksta i očaravajuće muzičke forme, godinama voli i sluša. Mnoge su pjesme ovog stvaraoca opravdano zaslužile status

vjerovatno ostati kao svjedočanstvo velikog talenta Armina Šakovića. Porodica Šaković je vrlo muzikalna, a kako je istakao Armin, drago mu je što supruga i ćerka Ilda nisu dio estrade. Mlada Ilda pokazuje afinitete prema muzici, a sin Emin svira klavir i ide u muzičku školu. Ne želi biti dio estrade.

Kompozitor i tekstopisac Armin Šaković poznat je kao veliki ljubitelj ribolova. Vrijeme često provodi na nekoj od bosansko-hercegovačkih rijeka ili jezera gdje peca ribu. Kako kaže, u ribolovu se najbolje opusti i dobije inspiracije za neki novi hit. Tu nekako nađe svoj mir. Nekima je besmisleno provoditi sate i dane u ribolovu, ali mene to jednostavno opušta, zaključuje Šaković.

Šaković, pjevač, kant-autor i hitmaker, za vrijeme pandemije koronavirus imao je pune ruke posla. Poznat je po tome da se veoma rijetko oglašava u medijima. Radilo se fino za vrijeme koronavirusa. Mislim, stvaralo se. Bilo je inspiracije. Na početku pandemije bio sam malo više zaključan u kuću, kao i svi sam sa svojim mislima. Vjerovatno je i to doprinijelo bolju inspiraciju. E, priznaje da mu pauza od užurbanog života dobro došla, samo mu naravno nije drago što je došlo zbog pandemije koronavirusa.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
3: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
0: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet, tržni centar, Bellamy Onyx.
4: Ekonomsko, propaganda, borba.

Ali ovo mirise zov, velika voda, progovore iz ribe, muči li Bog, decu koju voli ili decu, samo miris zov. Opasnimo sebe, opasnimo telo, opasnimo svet, bez oblika, opasnimo sebe, opasnimo telo, opasnimo svet, bez oblika, opasnimo sebe, opasnimo telo.

bez oblika, jak, opasan po oblik, bez ljudi, opasni po sebe, opasni po telo, opasni po svet, bez oblika, opasni po sebe, opasni po telo, opasni po svet, bez oblika.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u High Stay Klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035-706-622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Ekonomsko propagandno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
0: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
2: Ekonomsko propagandno.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić. Zanimljivosti Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je zemlja bogate istorije, raznolike kulture i prirodnih ljepota. Naše ljepote su Stari most u Mostaru. Ovaj most iz 16. stoljeća je UNESCO-va

svjetska baština i simbol povezivanja različitih kultura. Obnavljan je nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu i danas je popularna turistička atrakcija. Sarajevska olimpijada 84. Kada je Sarajevo bilo domaćin zimskih olimpijskih igara, što ga čini jednim od rijetkih gradova bivše Jugoslavije sa ovim prestižnim statusom. Mješavina religija i kultura. U našoj zemlji žive zajedno muslimani, pravoslavci, katolici i jevreji, a u Sarajevu se nalazi džamija, crkva, sinagoga i katedrala u krugu od nekoliko stotina metara. Bosanski piramidalni kompleks u Visokom. Iako kontroverzan među naučnicima, mnogi posjetioci vjeruju da se u Visokom nalaze najstarije piramide na svijetu. Imamo prirodne ljepote, netaknute rijeke kao Neretva, Una, Drina, planine kao što su Bjelašnica, Jahorina, Prenj i vodopad kao što je Kravica. Jedna od najzanimljivijih čaršija je baš čaršija, stara, jedna od najživopisnijih orijentalnih četvrti u Europi, sa bogatom ponudom, rukotvorina, kafe, hrane. Stećci, srednovjekovni nadgrobni spomenici koji se nalaze širom zemlje, a upisani su na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Jezik i humor. Ljudi u našoj zemlji poznati su po specifičnom humoru i izražajnom govoru sa bogatim lokalnim dijalektima i narodnim izrazima. A da li ste znali da je prva javna električna tramvajska linija u Europi bila u Bosni i Hercegovini? Sarajevo, 85. Grad koji je bio jedan od prvih evropskih gradova sa električnim tramvajem. Zatim od jela poznati smo po loncu, tradicionalnom jelu koji simbolizira miješanje kultura, sporo kuhan gulaš s više vrste mesa i povrća. Idemo na muzički predah, nakon toga govorimo o rijekama Bosne i Hercegovine.

rijeke Bosne i Hercegovine. Izuzetno je naša zemlja bogata rijekama. Mnoge od njih su kristalno čiste, brze i okružene netaknutom prirodom. Neretva, Izvor, Prenj, Planina, Blidinje, Ušće, Jadransko more. Posebnosti rijeke, smaragno zelena boja, idealna za rafting, posebno u kanjonu kod Konjica. Gradovi na Neretvi su Konjic, Jablanica, Mostar, Čaplina. Mostarski stari most prelazi upravo ovu rijeku. Zatim Drina, Izvor je spajanjem rijeka Tara i Piva, Crna Gora. Ušće je Sava, a posebnosti rijeke, granična rijeka između Bosne i Hercegovine i Srbije, poznata po dugovikim kanjonima ljepoti. Višegrad na Drini je dom čuvenog mosta Mehmed Paši Sokolovića. Često se spominje u literaturi, naročito kod Ive Andrića. Rijeka Una, izvor kod Donje Suvaje, blizu granice sa Hrvatskom. Ušće, Sava, posebnosti ime Una znači jedna jedinstvena, poznata po kristalno čistoj vodi i spektakularnim vodopadima, kao što je Štrbački Bug. Grad Bihać leži na Uni. Rafting na Uni je izuzetno popularan. Zatim nama veoma bliska rijeka iz Gračanice, rijeka Bosna, izvor Vrelo Bosne, ušće kod Save. Posebnosti najduža rijeka koja u potpunosti teče kroz Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo, Zenicu, Doboj. Vrelo Bosne je jedno od najpoznatijih izletišta u zemlji. Zatim rijeka Vrbas. Izvor je na planini Vranici, ušće u Savi. Posebnosti prolazi kroz Banja Luku, a poznato je po kanjonima, sportovima na vodi i prirodnim ljepotama. Kanjon Tjesno je posebno impresivan. Zatim rijeka Trebišnica, izvor je kod Bileće, ona je najduža ponornica u Europi. Veći dio toka ide pod zemljom, značajna za hidroelektrane i specifična zbog krškog terena Hercegovine. Zatim rijeka Pliva, izvor je Plivsko jezero, ušće je Vrbas. Posebno je poznata po vodopadima u Jajcu, gdje Pliva pada u Vrbas, jedan od rijetkih vodopada u svijetu koji se nalazi u centru grada. Rijeke u Bosni i Hercegovini su ne samo prirodni dragulji, već i dio identiteta, života i tradicije njenih naroda. Svaka, naravno, ima svoju priču. Idemo na muzički predah.

javno kupatilo i madrasa svjedoči o razvijenoj društvenoj i kulturnoj strukturi tadašnjeg grada. Umjetnička kolonija počitelj od 60-ih postao don umjetnicima, u njemu se često održavaju slikarske kolonije. Današnja atmosfera, kaldrmisani, uličice, kamene, kuće, smokve koje vise sa terasa, tihi zvuk Neretve i pogled na netaknutu prirodu čine počitelj mjestom gdje vrijeme kao da je stalo. Popularan je među turistima, fotografima i putopiscima. Ljeti se često mogu uvidjeti umjetnici kako slikaju krajolike. Grad je pod zaštitom UNESCO kao kandidatski lokalitet svjetske baštine zbog izuzetne očuvanosti orijentalne arhitekture. Idemo na još jedan muzički predah.

Veliko jezero u kojem je dozvoljeno kupanje, a ljeti je veoma popularno mjesto za osvježenje. Zatim vodopadi su ušuškani među zelenilom, a okolinu krasi smokve, binova loza i razna mediteranska flora. Uređeno je šetalište, vidikovci, restorani i pontoni, ali bez narušavanja prirodnog sklada. Kupanje, vožnja čamcem, piknik, šetnja, fotografisanje, a nerijetko i mali koncerti na otvorenom su dio programa ovog zaista lijepog izletišta. Sezonske razlike. Ljeti, nivo vode je niži, ali su vodopadi idealni za kupanje, temperatura vode je oko 20 do 22 stepena. Zimi i u proljeće vodopadi su puni, bučni i još spektakularniji, ali hladniji i opasniji za ulazak u vodu. Iz zanimljivosti, Kravice često porede sa mini Niagarom, ali sa daleko opuštenijom i autentičnijom atmosferom. Lokalci često dolaze ovdje na izlete još od djetinjstva, mjesto ima i sentimentalnu vrijednost. Naziv Kravice ne dolazi od krava, već vjerovatno od stare riječi za krš ili padine. Cijenjeni slušateljki i slušatelji, pratili ste naš otvoreni program gdje smo govorili o zanimljivostima Bosne i Hercegovine. Hvala na pažnji.

0: Ču reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše aktualne

0: samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u

0: najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
0: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Ekonomsko propagandno.

0: potrebno je samo malo.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
2: Koliko ste puta poželjali nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici Stavdić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po naručbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.
3: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
4: Ekonomsko propagandno

0: Prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
4: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
5: Panel, laminat, centar Gračanica.
6: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
5: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
6: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
5: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
6: Kutne i prelazne lajsne, profili.
5: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
6: Panel, laminat, centar u Gračanici.
7: Ekonomsko, propagandno,

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet, tržni centar, Bellamy Onyx.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. I znaš

0: samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Ekonomsko propagandno.

0: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
1: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
0: A servis za pročišćavanje klima?
1: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno.

0: magazin.
1: Pozdravljamo vas na početku novog izdanja sedmičnog muzičkog magazina C-Mol. U narednim minutama donosimo novitete iz svijeta muzike, iz naše zemlje, ali i regije. Nakon uspjeha singla Osjećaj ovaj, Amel Ćurić publici je predstavio novu pjesmu pod nazivom Prošlo je, ali jedno od najvažnijih poglavlja svoje dosadašnje karijere. Po prvi put Amel Ćurić potpisuje muziku za vlastitu pjesmu, čime otvara novo autorsko poglavlje i najavljuje studijski album na kojem je radio proteklih mjeseci. Muziku za pjesmu Prošlo je napisao je Amel Ćurić. Tekst potpisuje Maja Borojević u saradnji sa Ninom Mujagićem, dok aranžman zajednički potpisuju Adisir Bubalo, Amel Ćurić i Nino Mujagić. Pjesma je snimana u studiju Adisa Sir Bubala. Prošlo je prvi je singl kojim Amel najavljuje novi studijski album. Riječ je o projektu koji donosi modern produkcijski izraz inspirisan aktuelnim svjetskim trendovima, ali ostaje vjeran emociji, iskrenosti i interpretaciji po kojoj je Amel godinama prepoznatljiv širom regije. Posebnu pažnju privlači i video spot koji potpisuje sarajevski kreativni tim Kratak fitilj. Povodom objavljivanja novog singla, Amel Ćurić je istakao: Prošlo je nije samo novi singl, to je najava jedne nove kreativne faze u kojoj Amel Ćurić, osim kao interpretator, sve snažnije gradi svoj autorski identitet.

Nakon što su brojni bendovi i izvođači stavljeni na crnu listu zbog nastupa 11. jula, ubrzo su im pronađene zamjene koje će nastupiti na brojnim manifestacijama u Bosni i Hercegovini. Tako će Tropico Band nastupiti u Mostaru 22. jula u okviru manifestacije Mostarsko ljeto. Naime, koncert Dženana Lončarevića otkazan je nakon što je utvrđeno da je pjevač 11. jula nastupao u Srbiji na dan obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Organizatori su tada saopćili da takav postupak nije u skladu sa vrijednostima koje zastupa manifestacija Mostarsko ljeto. U novom saopćenju organizatori su potvrdili da će umjesto Lončarevića publiku 22. jula zabavljati Tropico Band, čiji će koncert biti održan na platou ispod Starog mosta. Ulaz će biti besplatan za sve posjetioce.

Neprevaziđena pjesma Da mi je znati objavljena je u novom izvođenju Habanera kvarteta uz emotivnu interpretaciju Ilmeka Rahmet. Velika mi je čast što sam imala priliku sarađivati sa divnim djevojkama iz Habanere na ovoj obradi. Ova pjesma je bezvremenski klasik koji živi već dugi niz godina, a nakon što sam dobila prava na njenu obradu i kada su mi se cure javile sa idejom za saradnju, odmah sam znala da je to nešto što želim realizovati. Od prve do posljednje minute uživala sam u cijelom procesu, od snimanja pjesme do predivne atmosfere na setu. Posebno hvala Malđi na svom trudu, podršci i svemu što je uložio da ovaj projekat izgleda i zvuči ovako. Hvala cijeloj ekipi na divnoj energiji i nadam se da ćete i vi uživati u ovoj verziji, onoliko koliko smo mi uživali stvarajući je, napisala je Ilmeka Rahmet, a vi uživajte u ovoj izvedbi pjesme Da mi je znati.

Antonija Čerkez objavila je svoju treću pjesmu, koja nosi naziv Srce od kamena, a koja je posvećena Hercegovini. Najavljujući pjesmu, Čerkez je kazala kako je konačno dočekala njen izlazak uz poruku da je posvećena njenom kršovitom i kamenitom kraju, kao i njenim ljudima. Nadam se da ću vam kroz ovu pjesmu moći prenijeti ljepote i ljubav koju osjećam prema kraju odakle dolazim i odakle moji korijeni sežu. Ljubi vas vaša Hercegovka, poručila je Antonija. Spot prikazuje Antoniju na različitim lokacijama u Hercegovini koje ističu njenu ljepotu, a u jednom kadru se može vidjeti i njena majka Angelina. Prije ovoga Antonija je objavila dvije pjesme, Zašto i A ja luda. Spotovi za njih snimani su u Italiji.

Saša Kovačević objavio je novu pjesmu koja nosi naziv Tanana, a u spotu se pojavljuje i njegova supruga Zorana. Muziku za pjesmu pisali su Saša i njegov brat Rade, dok je za tekst bio zadužen Miloš Roganović. Tanana predstavlja pravu ljetnu pjesmu koja poziva na ples, a koja je slična stilu na kakav je Saša navikao svoju publiku. U spotu koji je sniman na Mikonosu, Saša se može vidjeti kako se odlično provodi sa više djevojaka, pleše, kupa se u bazenu, međutim na kraju se ispostavlja da je sve to samo san. Potom se pojavljuje Sašina trudna supruga Zorana, koja se žali na hormone u trudnoći, te ga budi i pita: "Ljubavi, jesam li ja tebi debela?" A Saša na to zbunjeno odgovara: "Da, da." Podsjetimo, Saša i Zorana vjenčali su se prošlog mjeseca, a zajedno očekuju i dijete. Zorana iz prethodnog braka sa Bogdanom Srejovićem ima kćerku koja se zove Iskra, a Saša je u više navrata istakao da smatra Iskru svojim djetetom.

100 kafana naziv je nove pjesme Šerifa Konjevića, koja bi, sudeći prema prvim reakcijama publike, vrlo brzo mogla postati veliki hit. Muziku i aranžman za pjesmu 100 kafana potpisuje Saša Nikolić, dok je tekst napisala Mirjana Mijatović. Spot je režirao Anis Mujanović, a sniman je u poznatim sarajevskim ugostiteljskim objektima. Nakon objave na YouTube-u i društvenim mrežama, fanovi imaju samo riječi hvale. U videospotu se uz Konjevića pojavljuje veliki broj statista, kao i glumica Iskra Pašić. Publika mi je uvijek bila i ostala na prvom mjestu i nadam se da će i nova pjesma biti prihvaćena kao svi moji najveći hitovi, kazao je Šerif.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal. Fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.

0: nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Koliko ste puta poželjali nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavbić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po narudžbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.
3: Panel Lamina Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno.

0: vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Druženje oldtajmera u Gračanici je počelo u petak, a trajaće još danas, trajalo je naravno i juče. A kada je u pitanju programa, jučer je bio onaj glavni dio za građane kada su imali priliku da na izložbi u centru grada vide kakvi su sve to oldtajmeri stigli u Gračanicu i da se predstave, ali i da ih građani vide, da zastanu, da se fotografišu, da upitaju vlasnika poneki zanimljiv detalj, da potraže odgovor. Uglavnom, pratite naš program, pratite naše emisije i pratite šta će sve to biti u narednim danima aktuelno, šta će se dešavati u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Također, sinoć je održana tradicionalna internacionalna smotra folklora u Babićima, odnosno na Visu. Kako je to izgledalo, možete pogledati i na njihovoj Facebook stranici. A protekle sedmice pratili smo i kako je obilježen dan organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica. Pripremio Kenan Mehić.
1: Povodom 15. jula, dana organizacije ratnih vojnih invalida grada Gračanica, na centralnom spomen obilježju u Gračanici upriličeno je polaganje cvijeća i odavanje počasti svim šehidima i poginulim borcima. Cvijeće su položile delegacije i predstavnici boračkih organizacija. Prisutnima se obratio predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica Zijad Kapetanović.
2: Danas se obilježava dan organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica. 15.7. malo prije sam dobio pitanje od našeg fare, baš zašto 15.7. 15.7.1994. je bila prva zvančna skupština i tad je to se smatra i danom organizovanja ratnih vojnih invalida u organizaciju ratnih vojnih invalida. Ovdje se sad zahval svim gostima koji su došli. Nisu oni više gosti, oni su naši. To znači dobo isto kladanj.
1: Predsjedavajući gradskog vijeća Gračanica Mirza Okić.
3: Na ovakve datume, iskreno što god da kažemo, malo. Provesti toliko dana u ratu, u rovovima, jednostavno boriti se za ovu državu ne može proći bez posljedica. Nažalost, evo, dokaz je veliki broj naših vojnika koji su danas ratni vojni invalidi, koji su dali svoje dijelove tijela za slobodu naše teritorije i Bosne i Hercegovine. I evo, vratit ću se na ovaj govor našeg Zije gdje kaže da su naši učenici mješovite srednje škole dramske sekcije na jedan posebno divljiv način prikazali šta je u suštini društvo pružilo tim ratnim vojnim invalidima i koje su naše obaveze da ispravimo sve te greške koje se dešavaju prema tim ljudima.
1: U okviru obilježavanja dana organizacije RVI uručene su i zahvalnice Mješovitoj srednjoj školi Gračanica, profesorici Azri Konjić te polaznicima dramske sekcije ove škole za realizaciju predstave Borba nakon borbe, koja na upečatljiv način govori o izazovima i životu ratnih vojnih invalida nakon završetka rata. Na području Gračanice registrovano je oko 380 ratnih vojnih invalida, od kojih je veliki broj okupljen u organizaciji RVI Gračanica, koja kroz svoj rad nastoji štititi njihova prava i njegovati kulturu sjećanja na njihov doprinos u odbrani domovine.

0: sedmica.
1: U nastavku idemo do Babića. Ljeto u Babićima i ove godine donosi bogat program u okviru manifestacije Dani Babića. Prilog je pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
2: Manifestacija koja iz godine u godinu okuplja mještane, goste i brojne učesnike ima za cilj očuvanje tradicije, jačanje zajedništva i stvaranje novih sadržaja za sve generacije. I ove godine manifestaciju Dani Babića realizovali su zajedničkim snagama udruženja i mjesna zajednica. Govori Šaban Mustafić, predsjednik mjesne zajednice.
3: Od mjeseca juna započela je ovogodišnja manifestacija Dani Babića ljeto 2026. Ta manifestacija donijela veliki broj kulturnih, zabavnih, sportskih i društvenih sadržaja za sve generacije. Posebno me raduje evo što svi dosadašnji događaji su bili odlično posjećeni i što su okupili veliki broj mladih, porodica i naših ljudi iz dijaspore. Zajedno sa našim udruženjima nastavljamo raditi na organizaciji događaja koji će dodatno obogatiti društveni život naše mjesne zajednice i dodatno promovisati Babić. Posebno želim istaći odličnu suradnju sa našim svim udruženjima koja djeluju na području naše mjesne zajednice. A moram i sve spomenuti, dakle, udruženje mladih, Sjedi krš, udruženje žena, Zlatne ruke, udruženje traktorista, Vi iz Babići i naravno našom lovačkom sekcijom Babići. Svako od njih svoj doprinos razvoju naše mjesne zajednice daje kroz njegovanje tradicije, očuvanju običaja, organizaciji manifestacija i naravno opet promociji Babića.
2: Cilj manifestacije nije samo ponuditi kvalitetan sadržaj, već i dodatno ojačati osjećaj pripadnosti zajednici te predstaviti Babiće kao mjesto koje njeguje tradiciju, ali ulaže u nove projekte i razvoj lokalne sredine. Važan događaj je i obilježavanje Dana pobjede na Visu, koje će biti 7. augusta. Edin Šehić, član Komisije za

0: sport, kulturu i rad sa udruženjima pri vijeću mjesne zajednice.
1: Centralna manifestacija je planirana za 7. august za petak, a obzirom da mi već imamo aktivnosti u sklopu Dana Babića ljeto 2026, mi smo nekako i usadili jeli, u našu manifestaciju, tako da već od početka augusta počinje to obilježavanje. Prvog, u subotu 1.8. imamo malo nogometni noćni turnir mjesnih zajednica na terenu ili na Visu, a odmah sutradan u nedjelju 2. augusta imamo turnir u odbojci na Pijesku, koji je također prerastao u tradiciju, jedan jaki turnir gdje zaista dolaze reprezentativne ekipe od 11 sati u nedjelju, dakle 2. augusta, a evo rekao sam, centralna manifestacija je 7. augusta u petak. Naravno, o tim će se još pričati.
0: Poseban doprinos organizaciji daju mladi, koji kroz različite aktivnosti pokazuju da žele biti aktivan dio društvenog života svoje mjesne zajednice. Edina Šakušić, član tima za projekte.
2: To sam sve ja i drago mi kojim da mogu doprinijeti nečemu gore u udruženju, jer stvarno vidim da se svi gore trude i da možemo dosta toga postići kad smo svi zajedno tu. Sad je sve ostalo na nama mlađima, predsjednica udruženja je Zafija, mislim mlada, ali ne znam, eto, nekako to si ne vidi, jer stvarno smo svi se trudimo da tu na kraju sve ispadne dobro.
0: Organizatori pozivaju sve građane da svojim prisustvom podrže planirane sadržaje u okviru manifestacije Dani Babića i budu dio događaja koji iz godine u godinu potvrđuju da zajedništvo, tradicija i volontiranje ostaju najvažniji pokretači razvoja lokalne zajednice.
3: Sedmica.
4: Vi ste, poštovani slušalci, na talasima Radio Gračanice, pratite novo izdanje emisije Sedmica. Prvog dana prijava za hadž naredne godine, 13. jula, Ured za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zaprimio je 1928 novih prijava. Opširnije u narednom prilogu pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
0: Već u prvom satu nakon otvaranja prijava pristiglo je skoro 2000 prijava, rekao je rukovodilac Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Dževad Hadžić.
5: Ako računamo one koji su od prošle godine ostali, a njih je 940, to znači da već sada imamo 2868 prijava.
0: U prvom krugu prijave su otvorene do 24. jula u 16 sati.
5: Taj link će biti u funkciji sve do 24. jula, kada se zatvara upis, i nakon toga sljedeća faza je da ured na osnovu broja prijava i svakog muftijstva i svakog mežlisa određuje kvotu putnika za svako muftijstvo i za svaki mežlis. Kada odredimo imenom i prezimenom sve putnike, šaljemo taj prijedlog na Rijaset i Rijaset će na svojoj sjednici prihvatiti taj spisak. A nakon što Rijaset prihvati taj spisak, onda ćemo obavijestiti ponovo sve putnike na hadž koji će dostaviti svoju dokumentaciju. Ono što je novo u ovogodišnjoj organizaciji hadža je to da će svi aplikanti morati dostaviti sliku svoga pasoša i to ulazi u sistem ministarstva hadža, i u slučaju odustajanja moći će se zamijeniti samo onaj koji je na listi i koji je dostavio taj svoj pasoš.
0: Podsjetimo. Ove godine je u organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini petu islamsku dužnost obavilo 2226 hodočasnika. Na usluzi im je svo vrijeme bio tim od 47 vodiča, 6 šerijatskih konsultantica, te medicinski tim od 14 članova, 7 ljekara i 7 medicinskih tehničara. Hadžije iz Bosne i Hercegovine u pravilu obavljaju temetu hadž. Očekivani polazak je u periodu od 7. do 12. maja, dok se povratak hadžija očekuje u periodu od 26. i 31. maja 2027. godine, saopćeno je iz Ureda za hadž i umru Bosne i Hercegovine.
3: Sedmica.
4: Kakvi su prvi rezultati primjene zakona o bezbjednosti u saobraćaju u Tuzlanskom kantonu, saznaćemo u narednom prilogu Hasibe Šabić-Nurić.
0: Izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini donose sankcije za vozače koji grubim kršenjem saobraćajnih propisa ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju. Među najvažnijim novinama je prekršaj obijesna vožnja. Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj uprave policije MUP-a Tuzlanskog

0: Solunskog kantona.
1: Zakonodavac se rukovodi time da se smanji broj saobraćajnih nezgoda, da se smanji posljedice koje proističu i na taj način uveo novi prekršaj, odnosno prekršaj koji su i do sada, međutim na drugačiji način su definisani. Pod obijesnom vožnjom zakonodavac je predvidio postupanje vozača koja je u gruboj suprotnosti sa saobraćajnim pravilima, pri čemu vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti saobraćaja, odnosno grubo narušava sigurnost saobraćaja.
0: Obijesnom vožnjom smatraju se prolazak kroz crveno svjetlo. Kada vozač dva ili više puta u razmaku od 20 minuta prođe kroz raskrsnicu za vrijeme zabrane prolaza, preticanje kolone preko pune linije, prekoračenje brzine za više od 40 km na sat u naselju i više od 60 van naselja, kao i upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola ili opojnih droga.
1: Za obijesnu vožnju, za bilo koji prekršaj obijesne vožnje, predviđene sankcije od 2000 do 3000 konvertibilnih maraka, zabrana upravljanja motornim vozilom od 6 mjeseci i određuju se vozaču dva kaznena boda. Znači, bilo koji prekršaj počinjen koji su definisani kao obijesna vožnja, policija na licu mjesta može izdati, odnosno izdaće prekršajni nalog.
0: U slučaju ponavljanja prekršaja, policija može privremeno oduzeti vozilo do okončanja sudskog postupka.
1: Ako se provjerom kroz registar novčanih kazni utvrdi da je vozač već jednom pravosnažnim izvršnim prekršaj nalog kažnjen za prekršaj obijesne vožnje u prethodne dvije godine ili pravosnažnim sudskim rješenjem, vozaču će se privremeno oduzeti vozilo, pohraniti se u krug organa unutrašnjih poslova, odnosno mjesno nadležne policijske stanice, do donošenja konačnog sudskog rješenja.
0: Rezultati pojačanih kontrola već pokazuju razmjere problema. Od početka primjene zakona evidentirana su 32 slučaja prekoračenja brzine koji se smatraju obijesnom vožnjom, jedan slučaj preticanja preko pune linije, 77 vozača zatečeno je sa više od 1 promila alkohola ili pod utjecajem droga, dok je 39 vozača odbilo testiranje.
1: Ukoliko vozač odbije testiranje na alkohol i opojni drog, on potpiše zapisnik policijskim službenicima o odbijanju testiranja, to je mjera zadržavanja, vozač se privodi u službene prostorije, zadržava se u službenim prostorijama do prestanka djelovanja, do otrežnjenja ili djelovanja opojnih droga, a najduže 12 sati. Ono što je zakon, a u slučaju odbijanja predviđeno da se vozaču izriče prekršajni nalog, novčana kazna od 1000 konvertibilnih maraka, određuje se dva kaznena bona i dva mjeseca zabranu upravljanja motornim vozilom.
0: Bahata vožnja više se neće tolerisati. Iz policije poručuju da je cilj strožih kazni zaštita života i povećanje sigurnosti na cestama, te ističu da će pojačane kontrole na cestama biti nastavljene i u narednom periodu.
2: Sedmica.
3: Poštovani slušalci Radio Gračanice, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Sedmica. Sa vama su bili Adnan Džafo i Faris Osmanhođić. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju, te vam želimo ugodan ostatak vikenda. Do slušanja.
4: Sad imaš priliku da sve

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.
0: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno

čistim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo van.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firme Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km, Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
3: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
4: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
5: Ekonomsko propagandno.

svijet miruje, mi i dalje pričamo vašu priču. Radio Gračanica, glas koji ostaje budan. Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionix na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele.

0: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija. Vrijeme je za novo sedmično izdanje emisije Ljudi i religije, a vaši domaćini su urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Irfan Izerovski. Shodno trenutnom trenutku u kojem se nalazimo, ljeto, vrijeme ljetnih godišnjih odmora, vrijeme masovnog odlaska na more, u nastavku govorimo i o jednoj ljetnoj aktuelnoj temi kada su u pitanju muslimani, vjernici. Naime, ljeto i godišnji odmori donose naravno priliku za predah, ali i nova iskušenja. U hudbi Efendije Čamđića on će podsjetiti na poslanikovo upozorenje da je dunjaluk prolazan, a ahiret vječan. Govorit će o tome kako musliman može koristiti Allahove blagodati uključujući odmori ljetovanja da pritom sačuva stid i dostojanstvo i Allahovo zadovoljstvo. Istinski odmor nije udaljavanje od vjere, nego približavanje uzvišenom gospodaru.
1: Draga braćo, cijenjeni džemate, Ebu Zer radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik rekao: ja vidim ono što vi ne vidite i čujem ono što vi ne čujete. Ja čujem kako nebesa škripe, a ona moraju da to čine iz strahopoštovanja pred Allahom dželešanuhu, jer na njima nema nikoliko četiri prsta prostora, a da melek ne spušta čelo čineći seždu pred Allahom dželešanuhu. Da vi znate ono što ja znam, govori poslanik, malo biste se smijali, a mnogo plakali. I umjesto što uživate u dunjalučkim blagodatima, zaputili biste se ka pustinjama, tražeći zaštitu i sklonište kod Allaha dželešanuhu. Nekad poželim da sam stablo iščupano. Ima ljudi, cijenjena braćo, o njima Allah dželešanuhu u Kur'anu govori, koji će zažaliti što su uopće stvoreni. Poželjet će da su prašina umjesto čovjek bili. Ima ljudi, Allah dželešanuhu o njima govori, koji će žaliti što se nisu za vječni život pripremali. Svi ti ljudi, kada se sa svjetova gospodarom susretnu, bit će upitani: a je li vama dolazio onaj koji vas je opominjao?

Dolazio je, reći će onaj koji nas je opominjao, ali mi smo poricali. Govorili smo, Allah Dželešanuhu ništa objavio nije. Vi ste u zabludi očitoj. Nema oblasti ljudskoga života, nema sfere ljudskoga življenja na dunjaluku, a da nije propisima vjere uređena. Čovjek, slabašan, ovakav kakav jeste, ima potrebu za odmorom, pa Kur'an unutar svojih ajeta govori i o odmoru. Čovjeku nije dovoljan samo noćni odmor od dnevnih aktivnosti, potreban mu je višednevni odmor. Odmor od svakodnevne jednoličnosti, potreban mu je godišnji odmor. Kad o odmoru Allah Dželešanuhu govori, kaže, o vjernici, u tri slučaja neka od vas traže dopuštenje da vam uđu u sobe vaše, oni koji su u vašoj vlasti i vaša djeca koja još polno zrela nisu, prije jutarnje molitve, na podne kada odjeću odložite i poslije noćne molitve. To su tri doba kada niste obučeni. A u drugo doba nije grijeh da vam ulaze, pa vi jedni drugima morate ulaziti. Tako vam Allah Dželešanuhu propise svoje objašnjava, a Allah sve zna i mudar je. A kad polno zreli postanu, onda uvijek neka traže dopuštenje da vam uđu, kao što to i oni stariji od njih čine. Tako vam Allah Dželešanuhu propise svoje objašnjava, Allah sve zna i mudar je. Kad se kod nas o ovom višednevnom odmoru kojeg godišnji nazivamo govori, uglavnom se misli na odlazak na more porodično. Nije muslimanu i muslimanki zabranjeno uživati u blagodatima dunjalučkim, a i more je jedna od njih, sve dok je to od Allaha Dželešanuhu u okvirenim postavljenim granicama. Musliman i muslimanka imaju određena ograničenja kad je u pitanju oblačenje. Tako vjera nas naša uči da je avret stidni dio tijela za muškarca od pojasa do ispod koljena, a za ženu sve osim lica, šaka i stopala. Kad se od dnevnih obaveza odmaramo, Uzvišeni nas upozorava da nam ni djeca naša u sobu ne ulaze, kako nam stidna mjesta ne bi vidjeli kad je godišnji odmor u pitanju. Propisi su isti. Mnogo naše braće i sestara u ovim vrelim ljetnim danima odlaze na morske i ne samo morske plaže i pred svojom djecom, i ne samo pred njima, već pred svima prisutnima se razgoličuju. I tako uskraćuju sebi Allahovu Dželešanuhu milost i zadovoljstvo njegovo. Obaveza nam je upozoriti, opomenuti, savjetovati u duhu hadisa s početka ove hudbe, podsjetiti da mi nismo na dunjaluku kako bismo u blagodatima dunjalučkim izvan od Boga dragog postavljenih granica uživali, već kako bismo se za ahiret i vječni užitak borili. Allah Dželešanuhu
vjernici

vjernicima i vjernicama se obraća upozoravajući ih. On kaže, reci vjernicima, neka obore poglede svoje i neka vode računa o stidnim mjestima svojim, to im je bolje neka znaju, a Allah zna šta vi radite. I vjernicama reci, neka obore poglede svoje i neka vode računa o stidnim mjestima svojim i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim ono što je i onako spoljašnje i neka spuste veon iz grudi svoje. Vjernik i vjernica ne uživaju u dunjalučkim blagodatima izvan od gospodara svjetova postavljene granice. Ako je moguće odlaziti na te morske i druge plaže u skladu sa propisima naše vjere, ako je moguće godišnji odmor u tom ambijentu od vjere nam propisanim granicama provesti, nema zabrane. Nije muslimanu zabranjeno ići na more. Muslimanu je zabranjeno bilo gdje i bilo kad činiti grijeh. A ovaj grijeh otkrivanja onih dijelova tijela koji su muslimanu zabranjeni da ih otkrivaju, nikad i nigdje ne prestaje biti grijeh, bez obzira na ambijent i okolnosti. Poslanik Muhammed alejhi selam je rekao, halal je jasan i haram je jasan. I nema nikakve sumnje, braćo, da mi jasno znamo šta mi smijemo, a šta ne smijemo. Mi jasno znamo šta je nama dopušteno, a šta zabranjeno. Jasno znamo šta je to grijeh. I nećemo moći, kad pred gospodara svjetova dođemo, opravdati se za činjenje grijeha. Jer nećemo moći reći nisam znao. Allah Dželešanuhu je, kao što smo čuli, poslaniku Muhammedu alejhi selam omogućio da vidi što mi ne vidimo. Da čuje što mi ne čujemo. Nakon što mu je pokazano to našim očima i ušima nedostupno, rekao nam je da vi znate ono što ja znam. Vi biste se malo smijali, a mnogo plakali. Drugim riječima kazano, vi nipošto ne biste u dunjalučkim blagodatima izvan od gospodara svjetova postavljene granice uživali, već biste za Allahovim Dželešanuhu zadovoljstvom tragali.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo je ovo novo izdanje emisije Ljudi i religije u kojem smo govorili o ljetovanju, o ljetnom odmoru, o godišnjem odmoru, o boravku na moru, ali sa aspekta muslimana kao vjernika. O tome je tačnije u svom predavanju, u svojoj hudbi govorio Efendija Čamdžić. Toliko za novo izdanje emisije Ljudi i religije. Ostanite i dalje uz program na talasima Radio Gračanice.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.